0: wannan kai ke mita ta sayin da bakwai da dugu uku kan zongon FM Rama Radio ba inda ba a samu ba agogon ya da shirye-shiryen namu yana cewa karfe 8 daidai kuma lokaci ne da zamu je ga session namu na siyasa domin sauraron maimaicin shirin harshen kalkalinka tare da basali su sauraron din gida fatan da za a yi sauraro lafiya
1: 97.3 Rahama Radio talaka yana cikin fatara da talauci sannan talaka yana fama da rashin tsaro manyan arewa suna cewa ku zabe shi kun zabe shi ku ne za ku sake koma da kuke ciki domin bai san halin da kuke ciki ba yanzu abin da yake fitowa yake furtawa duniya talaka baya cikin wahala